0: 하사탕은 해내 뉴스.
1: Indra vlang na ko tin.
2: Bebe tum tin tan ira fatia mangu
1: de. Alfa so to dre dio tan ri eso.
2: To.